0: nkomo na nkomo ni nyina ne se nye nei san se ne o mbeka Ghana ho ene o munso nam yakwante mpo ne so ntino ehu behia se ne ne nkomo twetwe bi betimi akwo mu ntem na o matimi enya yonkofa bi eda wo mu ntem enu ntia nei enu ntino wo mu kokko hia ya wo mu twetwe nkomo na no ena IGP ekokwepiem na woto ode futuo ekko ede ama okada riders na se nye nei e kwan ya wo mu nam so na wo mu dwumadi a wo mu die no e mu ehu be hia se ne ne e ba bo hu nsem ni be hia wo mu papa papa me che road safety no ehu be hia se ehu be be hia papa papa se ne ne wo mu hye se ne wo mu riders ni na no e ye be hwe ne de wo ma fantiti ye pem enye se obi sori ya wo so e be se metwi okada bo hu ane se ya pem moto ama no na ne wo si so wonim ne ko five by wonim ba bi a wo betia wonim ba bi a wo tia kura be hu ane se vum na wo ko na kwakofa kwenhia e de aba eno na IGP e kire se da bi da ehu be hia se ne ne nipa no wae na adwen ko ase okada no betwi e di apekakra di agu ni botom ko ade a entete a wo se wo fam e wo kada twie ni mu no ehu be hia se ye de ne fam ni a kire ne kwan o befa so a wo betwi okada na enkonkofo ye ne emfa emma e na afi so emra e wo hu me ehu be hia se ye be kire se na be ye ne wo tisi ya kwantempo no so ni se ne ga na ha mra wa ha e ye mra e ne di bu oman no enu se ye de wo pe e no baye wo kwan no so ye bie ye kwa ye du ye kwan tempa ho do no so so am ye wo traffic regulations a ho do wo so ni na na ho behia so mbe chi mo riders no so baye nei wo mu du ye kwan tempa no so a wo mu nkonko ye ne wo mu pene nkonko fo ye ne bia emfa emma na no e na wo to ne nsem so no wo kire se ho behia se brano bia no wo behe sade kire pa de be ko so e de ama wo mu members me kire okada members no na wo kire wo mu se hey ni e he no mu ye ni sa de se ne beba wo kwa hye wo helmet hwe se ne ne de oto wa chi no passenger ne so so no mama ni helmet ni bi e de ahye hwe se ne wu nkwa yi mfa ho e maka bi mfa nkonko pem wo ana se wo so mfa nkonko pem ka bi emfa oye ne bia na sa kwenhia bia emfa ma enu tie ne wo toto sere wo mo se hu be hia se mbrano bia no wo mo be kire wo mo members na disua ebetimi akoso afen so hu be hia se ne nei e wo kana rider bia no wo benya identification se ne nei e wunim ene ne ko ni nim se wei okaye ho wen wa register kaye ho enu tie nim se ye hye mra wo di so wo bu mra so a emra no so etimi ene no edi enu tie wo mo hwe se ne nei e hu be hia so why wa dwin so betwi okada e wo man ga ne munku ade na hu be hia se ne nei wo be ko ama yetimi a register wo na afen so emre da hu ni na no watimi edi so e na afen so ba ne se motorbike registration na ana se license na wunim se hu be hia se wo se wo license ana se register and san watimi edi si akwantempo so etimi etu na no ene ne IGP edi na no si ye no ene ne president e ma okada riders association of Ghana Ora Michael Kofi Owusu ene ne watch na say ene kuo no woma ye krado papa say ene ne woma ni Ghana police service no ebedi dwuma say be ye ne asumdwe ebetimi aba na afi so no pepepe yo etimi atoye enu nti woma kire say ene ene woma bi woma mo ho kwan ye ne omo be hwese Ghana police service mo ni ombedi dwuma say ene ye betimi a kire kire police for no betimi a kire kire say when ni regulations no when ni mre da ya kwantempo no so enu nti ene so woma so be firi wɔ mo kwa na ɔmo ɔmo nso de akɔ ɔmo members ne ho na ɔmo nso etimi akɔ akɔ kyerɛ ɔmo sɛ ne bɛyɛ akwantempɔ no so no bɔkɔbɔkɔ ye ebetimi apie so ɛwɔ hɔ na nsɛm ne na ba na wie ye no ɛna kyerɛ sɛ IGP ɛkyerɛ sɛ ɛne wɔ gyina police adan mu akyerɛ sɛ Ghana police no wɔmo ɔmbɛ hwɛ sɛ ne ne wɔ mbrano bia no wɔm betimi ne ekuo no etimi ahyia na wɔmo etimi ahwehwe wɔmo ho nkɔmɔ na de ha wɔmo bia nso no wɔmo nso etimi ɛde ato Ghana police nanim na de wɔmo nso betimi ayɛ ɛde afa ho amaso duaba no wɔmo nso ɛbɛyɛ ɛde afa ho
1: ye bɔwra mu ɛwɔ mampeni akatye na ɛyade a ɛne Ghana fo nyina no akasa mafo Eye ensentrofo ya ni echerese wa habi ya gana fuo ene mwono ni ensentrofo na echerese ye bumu tutu sansan ma mampini tie na mampini fuo kebye wumu wana mawasye jina nano eti na otie gana fuo hao waye gana fuo bisadie ede ema wano mwa na yane binu mkazo sentrofo de abayinu waba ayana wampen sentrofo asemizanze ede anwa obabone chie Wabeka ni ekoswa enye nunti mehono na bano wedwa wano mpa. Senka ubeti mikuano edisi kashen sentro juma ni muo. Ama ni sentro fuwa huwe tumia to wano muo. Na ume tumia bojuma diabuwa wamainu wano. Ya nyanisa na jireze. Ibema huwa chiruwa.